ètò tẹ fẹ gbọ báyìí ni àkókò orí ọfẹ láti ẹnu ìránṣẹ ọlọrun alààyè prophetess esther oluwakemi adébáyò ti inú ìjọ christ follower evangelical ministry aka new glory along ojú ẹkùn road behind babo ọlọra bus stop odò ọ̀nà eléwé ibadan kí olúwa kó bùkún yín amen.

0: wà ládùúgbò rẹ. Golden Chancellor of Oak. Owó àárọ̀ kùtù Foley High. Early morning, early cash. Ṣáájú aago mẹ́sàn-án kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún òwúrọ̀. Aago mẹ́sàn-án àbọ̀ àárọ̀ ló gbèsè. Kò sí màgòmágó. Ta Golden Chancellor of Oak. Kò darapọ̀ máwọn ẹbí olóríire. Golden Chancellor.
1: Golden Chancellor of Oak la gbé dòde.

0: sórí ètò òkodo ọ̀rọ̀.
1: Òdodo ọ̀rọ̀ kan dòde. Òdodo ọ̀rọ̀ kan dòde kárí rúmú lò ní pẹ̀lú
0: náà. Nìkan ni Lagelu 96.7 FM. Òkè.

0: ẹ má tà mí kéré ẹ má ná mí kéré
1: kábíyèsí
0: ẹ má fún mí kéré òjò ti ń pagún mi bọ ọjọ ti pẹ o irú àkókò yìí ohun ńláńlá owó ńláńlá láfi ra màlúù ohun ńláńlá ni ẹ máa gbé mi fún ṣàṣẹ láti mi o
1: ọgọjú mi jẹ o.
0: Fẹ́ kálayé fẹ́ náà ràn káyé lóòrùn ràn gbogbo ara pátá lajẹrẹ fi gbiná gbogbo ara lòpọ̀ rẹ fi wà yá òòrùn.
1: Èmi sátà lẹ́nu.
0: Ọjọ́ tí jìnkí máa ọjà gbogbo èèyàn ní jo. Bí n bá ń ti ń wí tí mò ń sọ, ẹ máa gbà á ẹ sì máa kówó ńláńlá le.
1: Tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí o.
0: Ẹ tí mo fẹ́ sọ lónìí lágbára pọ̀. Ojúlówó ọmọ Ìbàdàn ẹ gbádùn mi dọ́ba. Mo pe àkórí tòní ní nígbà kan. Nígbà kan a ti bẹ̀rẹ̀ bí ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn. Nígbà kan rí báwo ló ṣe lògbà. Ṣé bó ṣe lògbà ńgbà náà o sì ń lògbà dòní. Báwo ni owó rẹ ṣe pọ̀ tó ń jó ní. Sowó yẹn sì pọ̀ bẹ́ẹ̀ ní ìsìn. Báwo ló ṣe ń gbádùn nígbà náà. Ṣé ìgbádùn yẹn? Ṣé ìgbádùn
1: yẹn? Àti lè jẹun ẹ̀mẹ́ta lájẹ ṣẹ́kù. Tó bá jẹ́ taṣọ, àwọn àwọ̀ di.
0: Ṣé ìgbádùn yẹn sì ń kọ̀ntínú?
1: Bó bá jẹ́ ti káwọ́ bàtà, àwọn àwọ̀ bàtà sì kò tó gbàgbà mú.
0: Ṣó tí ì di ẹgẹẹgẹ?
1: Ẹni máa gbàgbà jàǹdà kù lálẹ́ mo rí kan fèrè.
0: Bọ́ ọba ti ṣe nǹkan kan ńgbà náà tó ṣe má nísìnyí tó ti lóhùn báyẹn tó wòyàn ọ̀pọ̀ mọ́ tó lókìkí tó kìkì yẹn dínkù. Ó dẹ̀ tí ìkú oṣù wà láàyè. Àwọn tí wọ́n ń pọn ọ́lé wọn ọ̀pọ̀ ọ́lé bíi tijọ́ mọ́.

0: jẹun pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀. Wàyí o, Monday Monday Prayer Group orí òkè yíyanjú pàkó omi àdì Ìbàdàn pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Christ City of Joy CCJ olóríire sí Anes Church olóríire area omi àdì Ìbàdàn gbé ìpàdé àdúrà lágbára kalẹ̀ tó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ Monday bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ dé aago kan ọ̀sán. Àkòrí ni màá jẹun ní gbogbo ọjọ́ Monday lórí òkè yíyanjú pàkó omi àdì Ìbàdàn pẹ̀lú ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè Prophet Matthew Ogunṣọlá ẹni tí Ọlọ́run fi ìran yìí rán. Monday Monday Prayer Program Coordinator Special Mother in Israel Prophetess E.G. Bola Alabi JP lálámójútó orí òkè Late Superior Mother Reverend Dr. D. Olúlọlá lolùdásílẹ̀ orí òkè ẹwà gba ìgbàlà ìtúsílẹ̀ ìdáǹde ìgbéga àti ìbùkún rẹpẹtẹ lọ́dọ̀ Jésù Olùgbàlà nínú ìpàdé àdúrà yìí ní gbogbo ọjọ́ Monday gbogbo ọjọ́ ajé màá jẹ jẹun màá jẹ lògbà ìwọ ń kọ́ ẹ má mìí sí ẹ.
1: La Gelu FM, Jagaba Gbogbo Radio.

0: Lagelu FM, Jagaba Boboretio, Maro Wancho.
1: Ewé jẹ́ ògún wa. Ká fi wúyà tí gbòsè tọ́jú àìsàn tàbí àrùn tó lè máa bá ní jà lágbo ara. Bàbá olóyè lọ́lọ́run fira o. Ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí iṣan ni wáyàrá. Bàbá kájú ẹ̀. Peter ti máa ṣàyẹ̀wò gbogbo èèyàn. Mọ ohun tó ń ṣe wọ́n. Ká tó mọ irú ìtọ́jú táwọn máa fún yín. A kì í rẹ́fọ̀n ta lẹ́ẹ̀mejì. Tètè máa bọ̀ báyìí o. Báwo ló ṣe ń ṣe é? Àìrórun sùn. Ẹ̀gbẹ́ korí tó ń sán ni. Ká máa ṣẹ̀yọ́ séréséré. Iṣu apá àbí iṣu ẹsẹ̀ ti ń fa ní so. Àgàgà àwọn ọmọkùnrin tó lè tàtẹ̀ kọlẹ̀. Má doní yẹ̀yẹ́ lọ́dún obìnrin rẹ̀. Wá yọjú sí bàbá olóyè. Iṣan ni wáyàrá. Iṣu yìí ló gbẹ̀jẹ̀ wọlé sí gbogbo oríkèríkè ara. Ìwọ náà mójútó kó tó dá ogúnlẹ̀. Obìnrin táìsàn bálòpọ̀ ti dá nǹkan sí lágọ̀ ara. Kí nǹkan àlejò ó má ṣe dédé. Àbí ká máa wojú Ọlọ́run fèrè ìgbéyàwó bàbá olóyè. Iṣan ni wáyàrá. Bàbá kájú ẹ̀.
2: O lè pe bàbá sórí nọ́mbà yìí 08067958800. Bọ̀ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí 08067958800.
1: Bàbá olóyè, iṣan ni wáyàrá.